thin truk en kol tu ding chun miring om hi alo ngai reng an miring om no chun chu pathin truk en kol dan om no kha la ai ngai klak ta kha e ji khwer hai sakani tu hin sakai bak nei wang lai ti ngai thla ngai ti